0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres va Xitoy raisi Si Sinpin bilan uchrashib, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Xitoy bilan tovar ayirboshlash hajmini 30 milliard dollarga yetkazish, sanoat, energetika, transport va yuqori texnologiyalar sohalaridagi loyihalarni rivojlantirishga kelishib olindi. Birlikni mustahkamlash va barqaror hamkorlikni mustahkamlash va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning Toshkentga tashrifi doirasida ikki davlat o'rtasida savdo va investitsiyaviy hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. 2030 yilgacha tovar ayirboshlashni 1 milliard dollarga yetkazish maqsadi belgilanib, bank, sanoat, energetika, turizm va agro sanoat sohalarida yangi qo'shma loyihalar boshlandi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 31 avgust uchun maktab xodimlari, jumladan o'qituvchilarning ish haqqi ushlab qolinayotgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Vazirlikdan ma'lum qilinishicha

0: Dagi qonunchilikda 31-avgust uchun ish haqqidan ushlab qolish nazarda tutilmagan. Shu bois xodimlarga ish haqqini to'liq to'lash bo'yicha topshiriq berilgan. Avgust oyining 2-yarmi uchun ish haqlari bayram munosabati bilan 29-avgustdan boshlab to'lab berilmoqda. Oila va gender ilmiy tadqiqoti instituti O'zbekistonda tug'ilish ko'rsatkichlarining uzoq muddatli prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra tug'ilishlar soni 2030-yilda 892.7 ming, 2040-yilda 1,016.1 ming va 2050-yilda 1,234.1 ming nafarga yetishi kutilmoqda. Bu 2050-yilga borib 2025-yilga nisbatan 40.3%lik o'sishni anglatadi. Eng yuqori o'sish Toshkent viloyati va Toshkent shahrida kuzatilishi prognoz qilingan. Mutaxassislar demografik o'sish, ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy va mehnat bozori infratuzilmasiga bo'lgan ehtiyojini oshirishini ta'kidlamoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 1-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Abdurazzoq va Chehrona Botirovna. Teleboshlovchiman. Bugun 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bolalikdagi eng katta orzuim teleboshlovchi bo'lish edi. Shu orzu meni doim harakatga undadi. Ko'p kitob o'qirdim, she'rlar yodlardim, ravon va chiroyli so'zlashga intilardim. O'zimni doim ekran qarshisida tasavvur qilardim. Bugun o'sha orzuim hayotimga aylangan. Men sevgan kasbimda ishlab, ekran orqali xalqimiz bilan muloqotdaman. Bu men uchun katta baxt va iftixor. Mustaqillik men uchun orzu qilish, erkin yashash va o'sha orzular sari dadil qadam tashlash imkoniyati. Shuning uchun mustaqillik men uchun nafaqat bayram, balki erkinlik, imkoniyat va bolalikdagi orzularimni amalga oshirish demakdir. Barcha yurtdoshlarimizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik va oilaviy baxt tilayman. Har bir inson o'z sevgan kasbi bilan shug'ullanib, orzulariga yetib yashasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak, O'zbekiston!

0: 20 دقيقة
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bishkekda Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan uchrashdi. Donald Trump O'zbekiston prezidenti va xalqiga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tabrik yo'lladi. 2026-yil yozi Germaniya tarixidagi ikkinchi eng issiq mavsum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Avgust kuni Shavkat Mirziyoyevning Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlat rahbari Belarus yetakchisini tavallud kuni bilan tabriklab, unga mustahkam sog'liq, baxt, saodat va muvaffaqiyatlar, do'st Belarus xalqiga esa tinchlik, osoyishtalik va ravnaq tiladi. O'z navbatida Belarus prezidenti O'zbekiston yetakchisi va ko'p millatli xalqini yaqinlashib kelayotgan mustaqillik kuni bilan samimiy qutlab, bardavom taraqqiyot va farovonlik tiladi. 2026 yil 8-9 iyul kunlari prezidentning Minsk shahriga rasmiy Shrifda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Belarus strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Samarali muloqot va almashinuvlar, shu jumladan ikki mamlakat hududlari darajasida amalga oshirilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 28% oshdi. Qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika, elektrotexnika, yengil sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Yetakchilar bo'lajak ikki tomonlama uchrashuv va tadbirlar rejasini ham muhokama qilishdi. E-qaror tizimida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining maktabgacha ta'lim tashkilotlarini 2026-2027 o'quv yiliga tayyorlash va bolalarni qabul qilish jarayonini samarali tashkil etishga oid buyrug'i e'lon qilindi. Hujjatning ilovalari maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026 yil 18 avgustdagi 299 soni buyrug'i bilan tasdiqlangan. Hujjatga ko'ra 2026-2027 o'quv yilida respublika bo'yicha 811,586 nafar 6 yoshli bola hisobga olingan. Ularning 806,290 nafarni maktabga tayyorlov guruhlariga qamrab olish rejalashtirilgan. Natijada qamrov darajasi 99.3%ga yetkazilishi ko'zda tutilmoqda. Maktabgacha tayyorlov guruhlari bilan qamrab olinmagan 6 yoshli bolalar uchun 485 bir yillik bepul majburiy tayyorlov guruhi tashkil etiladi. Ularda jami 13,104 nafar bolani qamrab olish rejalashtirilgan. Shundan umumiy o'rta ta'lim maktablarida 413 guruh tashkil etilib, 11,163 nafar bola. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 65 guruh ochilib, 1,766 nafar bola, boshqa mos binolarda 7 guruh tashkil qilinib, 175 nafar bola qamrab olinadi. Chora-tadbirlar rejasiga muvofiq avval hududlardagi 6 yoshli bolalar xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov natijasida tayyorlov bilan qamrab olinmagan bolalar mavjud bo'sh guruh va o'rinlarga joylashtiriladi. Shundan keyin ham qamrovdan tashqarida qolgan bolalar uchun umumta'lim maktablari, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, kelajak markazlari va boshqa obyektlarning bo'sh xonalarida yangi tayyorlov guruhlari tashkil etiladi. Ularni sentyabr-oktyabr oylarida ishga tushirish belgilangan. Markaziy bank o'z tahliliy sharhida O'zbekiston uchun kelajakda istiqbolli mehnat bozorini e'lon qildi. Qayd etilishicha, 2030 yilgacha Yevropa davlatlarida aholining keksayishi va mehnatga layoqatli yoshdagi aholi ulushining qisqarishi mehnat bozori uchun asosiy tarkibiy muammolardan biriga aylanishi kutilmoqda. Federal bandlik agentligi huzuridagi mehnat bozorini o'rganish instituti va Yevropa komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, mazkur hududda ishchi kuchi taqchilligi 7,5-10,5 million kishiga baholanmoqda. Natijada muhandislik, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, infratuzilma qurilishi, transport va logistika, agrar soha, tibbiyot, axborot texnologiyalari, turizm hamda xizmat ko'rsatish sohalarida ishchi kuchiga talabning oshishi kutilmoqda. Misol uchun Germaniyada har yili kamida 400 ming malakali migrant kirib kelmasa, yalpi ichki mahsulot o'sishiga salbiy ta'sir qiladi. Nordik davlatlar ekologik toza texnologiyalar markaziga aylanmoqda. Yashil metallurgiya, shamol energetikasi, axborot texnologiyalar sohasida talab ortib boradi. AQSh, Yevropa davlatlari, xususan Germaniya, Avstriya va Buyuk Britaniya, shuningdek, Osiyoning Yaponiya va Koreya kabi mamlakatlarda aholining keksayishi natijasida tibbiyot, parvarishlash va ijtimoiy xizmatlar sohalarida ishchi kuchiga ehtiyoj eng yuqori yo'nalishlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11,820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13,766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 31 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, ba'zi joylarda 28 daraja, iliq, 30 daraja issiq kecha. Kunduzi harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: AQShning Nyu-York shahrida yilning eng so'nggi katta dublg'a turniri US Open boshlandi. O'zbekistonlik birinchi raqamli tennischi Mariya Timofeyeva birinchi bosqichda jahon reytingida 146-o'rinni egallab turgan sloveniyalik Tamara Zidanshekka qarshi kortga chiqdi. 1 soat 9 daqiqa davom etgan bahsda Timofeyeva sloveniyalik tennischini 6-2 hamda 7-5 hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Eslar bo'yicha o'zbekistonlik raketka ustasi kichik ustunlikka erishdi 2-1. Zidanshek 3 marta qo'sh xatoga yo'l qo'ydi. Manchester United Angliya Premier Ligasining 2-chi turda Ispovichni 5-2 hisobda mag'lub etdi. Uchrashuvdagi gollardan biri Ispovich himoyachisi Jacob Grevesning o'z darvozasiga kiritgan to'pi sifatida qayd etildi. Bu Manchester United foydasiga APL tarixida qayd etilgan 80-chi avtogol bo'ldi. Shu tariqa Manchester United ushbu ko'rsatkich bo'yicha Liverpoolni ortda qoldirib, chempionat tarixida birinchi o'ringa chiqdi. Liverpool foydasiga hozirgacha 79 ta avtogol qayd etilgan. Grevesning avtogoli 2-chi bo'lim boshida yuz berdi. Epizodda Harry Maguire'ning zarbasi Grevesga tegib darvozadan joy oldi. Avtogol bilan bog'liq vaziyat bahslarga ham sabab bo'ldi. Grevesning zarbasidan oldin to'p uning qo'liga tegan. Agar to'p to'g'ridan-to'g'ri darvozaga yo'llanganda, gol bekor qilinishi mumkin edi. Biroq to'p nishondan chetga chiqib, himoyachiga tegib darvozaga kirgani sababli gol hisobga olindi. Hakamlar Grevesning to'pga qo'l bilan teginishini ataylab qilingan harakat sifatida baholamadi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: 20 milliard so'mgacha bo'lgan bino, inshoat va uskunalarni garov ta'minotisiz yillik 18% dan boshlab ustama yoki bo'lib to'lash sharti asosida tadbirkorga taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy instrument. Xizmatlar ipotekasi.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shavkat Mirziyoyev Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari ochilishida ishtirok etdi. Toshkentdan Andijonga harakatlangan birinchi tezyurar elektropoyiz sinovdan o'tkazildi. Shvetsiya aholisi 2 baravar qisqarib ketishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Istoriya donoda reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Bir yigit adashib qoldi cho'lda, yarim kechqurun. Nima qilishini bilmay, qayga borishini bilmay adashib qolgan. Shuni qarasa bir yorug'lik ko'rinibdi-yu. O'sha yorug'likka qarab borib, bir cho'ponni uy ekan darvozasini taqillatibdi. Cho'pon chiqib, "Assalomu alaykum, mehmon keling." Nima xizmat desa, "Uzr akajon, adashib qoldim. Bir kecha yotgani joy bering, adashib qoldim." desa, "Bo'ldi, gapi yo'q, joy beraman. Uzr, kechirasiz, sizni tanimadim. O'zingizni shunday tanishtiring." desa, "Ya, meni tanimadingizmi?" deb. "Yo'q, hamma O'zbekiston terma jamoasining hujumchisi Igor Sergeyev bo'lamanku" debdi. Cho'pon yotib olib kulayotganmiş. "Sergeyev man" deydi. "Tochi Sergeyev misan sen?" "Ha." "Vay Sergeyev man" deydi. "Aniq Sergeyev misan?" "Ha." "Aka nimaga kulayapsiz buncha?" desa, "Menga qara, sen Sergeyev man deysan, darvozani qanday topding?" deymiş.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bishkek shahriga tashrifi doirasida 6-Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu haqda 31 avgust kuni prezident matbuot xizmati xabar berdi. Bishkek Arena stadionida bo'lib o'tgan tadbirda Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari rahbarlari va boshqa mehmonlar tashrif buyurgan. Musobaqalarda 90 dan ortiq mamlakatdan 3000 dan ziyod sportchi, jumladan O'zbekistondan 141 nafar vakil ishtirok etmoqda. Yurtdoshlarimiz 30 ta sport turi, xususan kurash, sambo, arm wrestling, kamondan o'q otish, ot sporti bo'yicha bellashadilar, deyiladi xabarda. Ishtirokchilarga ko'chmanchi xalqlarning boy madaniyati va tarixi, an'ana hamda urf-odatlarga bag'ishlangan teatrlashtirilgan sahna ko'rinishi namoyish etildi. Toshkentdan Andijonga harakatlangan birinchi tezyurar elektropoyezd sinovdan o'tkazildi. Bu haqda 31 avgust kuni Toshkent mintaqaviy temir yo'li Uzela Unitar korxonasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yangi poyezd Xitoydan import qilingan. Transport vositasi 160 km/soat tezlikda harakatlanadi. Poyezd Toshkentdan Andijonga 4 soatda yetib keladi, deyiladi xabarda. Hozirda poyezd texnik sinov jarayonidagi qatnovni amalga oshirgan. Yaqin kunlarda harakat jadval asosida yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshlashi bildirilgan. 2026 yil fevralda O'zbekiston Songa Koreyadan Hyundai Rotem tez yurar yo'lovchi poyezdi import qilingandi. Poyezdga Jaloliddin Manguberdi nomi berilgan. May oyida mazkur poyezd Toshkent Urganch Xiva yo'nalishida qatnay boshlagan. Uning uzunligi 175 metrni, sig'imi 3 ta VIP, biznes va ekonom toifalarda 390 nafarga yaqin yo'lovchini tashkil etadi. Poyezd 7 vagondan iborat bo'lib, soatiga 260 km/gacha tezlikda harakatlana olishi ma'lum qilingan. Natijada yo'l vaqti esa poyezdlar bosib o'tgan 14 soatdan 7,5 soatgacha qisqargan. Migrantlar oqimining kamayishi, aholining qarishi va tug'ilish darajasining pasayishi kabi omillar sababli 2100 yilga borib Shvetsiya aholisining 4 millionini yo'qotishi mumkin. Bu haqda Land universiteti dotsenti Osa Hansen rahbarligida ekspertlar taqdim etgan hisobotda so'z boradi. Ushbu tadqiqot Shvetsiya hukumati buyurtmasiga binoan o'tkazildi. Aholi sonining kamayishi mamlakat iqtisodiyoti uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi, deya ta'kidladi Osa Hansen radioga bergan intervyusida. Salbiy ssenariylarning oldini olish va uni oqibatlarini yumshatish uchun davlat hozirdanoq resurslarni qayta taqsimlashi hamda yoshlarning turmush sharoitini yaxshilashi zarur. Bugungi kunda Shvetsiyada 10.6 million kishi istiqomat qiladi, biroq 2100 yilga borib bu ko'rsatkich 6.6 millionni tashkil etadi. Mamlakat iqtisodiy barqarorligini saqlab qolish uchun ko'proq mehnat migrantlarga ehtiyoj sezmoqda. Bir qator sohalarda mutaxassislar tanqisligi hozirdanoq kuzatilmoqda. Aholi sonining qisqarishi ko'p mamlakatlarda, jumladan uzoq vaqt davomida demografik cheklov siyosatini qo'llagan Xitoyda ham kuzatilmoqda. 2025 yilda Xitoyda tug'ilish darajasi 1 yil oldingiga nisbatan 17% kamaydi va bu navbatdagi antirekordga aylandi. Mamlakatda 11.131 million o'lim holati qayd etilgan bo'lsa, yangi tug'ilgan chaqaloqlar soni 7.192 millionni tashkil etadi. Oxirgi 79 yil ichida tug'ilishning eng past ko'rsatkichlari Germaniyada ham qayd etildi. 2025 yilda mamlakatda 654.3 million nafar bola dunyoga keldi. Solishtirish uchun 2025 yilda O'zbekistonda 789.6 million tug'ilish qayd etilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode. Reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 400.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Barcha kulgu muxlislarini 15 noyabrdan 26 noyabrgacha Xalqlar do'stligi saroyiga Kamina Avaz Oxun chin hazil nomli foiz jonli ijro 8 bilan 123 12 28 90 bilan 970 8-12-28-99 bilan 875-75-19.
3: Yangilardan bormi?
2: Ha, hammasi yangi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Mosh

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil deydi. Qiymatxona bo'lib qoldi mana shu telefon. Bir e'tibor bo'lib qoldik. Mana oldin yoshlardan xafa bo'lardik, telefon o'ynaydi deb. Hozir yosh kattalar ham kasal bo'lgan telefonga. Erkaklar ayniqsa xafa bo'lmaylar-yu, bir kunda telefoniga 100 marta qaraydi, xotiniga bir marta qaramaydi. Er bu yoqda Instagram o'ynab yotibdi, xotin bu yoqda Telegram o'ynab yotibdi. Bola nima bo'ladi? Sharoitdan tashlanadi. Shu balo bo'ldi bu. Oldin yoshlardan xafa bo'lardik. Hozir kampirlar cholla yurgan vaqtda Instagramga kirishdi. Bir onaxon telefon o'ynab o'tirganmiz. Kallasini ko'tarmasmiz telefondan. O'g'li kirib kelib, "Oyijon, men keldim." Choyini ichib yotibdi. "Oyijon, men keldim. Oyijon, men keldim." "Qayerdasan bemahal?" debdi. "Hali yigit avsiga kel. Oyijon, men armiyadan keldim, oyi. Tusoqnoq, qachon ketding, bolamdirmi?" Shu darajada be'e'tibor bo'lib qoldik. Mehr oqibat yo'q bo'lib ketdi azizlar. Mehr oqibat yo'q bo'lib ketdi. Oldin uyingizga kelib to'yga aytardi, qo'lingizga taklifnoma berardi, to'yimga borgin deb. To'g'rimi? Eng yaqin do'stim bitta mahallada turamiz. Uchta uylarida turadi mendan. 48 metr oramiz. To'yiga taklifnomani Telegramdan tashlayapti. Ana oqibat. Men ham bobladim. 100 dollarni rasmga oldim da Telegramdan tashlayapti. Ko'rgan bo'linglar, zo'r ekan. Sizlar ham shunaqa qilyaptimi? Siraz javob keldi. Nima bu deb. To'yana deb yozdim mana. To'yanani qo'lga bermaydimi deb yozdim. Taklifnomani qo'lga bersang, to'yanani qo'lingga olasan dedi. 3 minutdagi zvonok chalyapti. Chiqsam turibdi. O'rtoq ko'ynim bo'lmadi, keldim deydi. Bilaman nima ko'ynim bo'lmagan. To'yanani ko'rib qoldi-da u.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bishkek shahriga amaliy tashrif doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda 31-avgust kuni prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, muloqotda ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Savdo-iqtisodiy hamkorlik jadal rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Joriy yil boshidan o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 12% ga oshdi. Sanoat, energetika, metallurgiya, transport va iqtisodiyotning boshqa ustuvor tarmoqlarida yirik qo'shma loyihalarni amalga oshirish davom etmoqda, deyiladi xabarda. Uchrashuvda o'zaro savdoning ijobiy dinamikasini saqlab qolish, sanoat kooperatsiyasi loyihalarini jadallashtirish, shuningdek, hududlararo aloqalarni faol davom ettirish muhimligi ta'kidlangan. Ikki mamlakat o'rtasidagi faol madaniy-gumanitar almashinuvlarni kelgusida ham kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentlar ikki va ko'p tomonlama formatlardagi bo'lajak tadbirlar rejasini ham muhokama qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp O'zbekiston prezidenti va xalqiga davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tabrik yo'lladi. Bu haqda 31-avgust kuni prezident matbuot xizmati xabar berdi. Tabrik matnida Amerika xalqi nomidan Shavkat Mirziyoyev hamda O'zbekiston xalqiga samimiy tilaklar yozilgan. AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik kengayib borayotganiga alohida urg'u berilgan. Ushbu shonli sana O'zbekistonning boy tarixi va yuksak madaniyatini yana bir bor yodga olish uchun muhim va ayni muddao bo'lgan fursatdir. O'zbekiston muhim va manzilli islohotlarini amalga oshirayotgani sari strategik sherikligimiz ham izchil ravishda kengayib rivojlanib bormoqda, deyiladi maktubda. Donald Trampning yozishicha, o'tgan yili ikki davlat o'rtasida chegaralar xavfsizligini ta'minlash, savdo va investitsiyalar, energetika va mintaqaviy bog'liqlikni kengaytirish bo'yicha salmoqli ishlar qilingan. Qo'shma Shtatlar hamkorlikning yangi yo'nalishlarini o'rganar ekan, ikki tomonlama munosabatlarimizni yanada mustahkamlashdan umidvordir. Mustaqillik bayramini nishonlar ekansiz, sizga va O'zbekiston xalqiga eng ezgu tilaklarimni bildiraman, deb yozilgan tabrik maktubida. Yil yozi Germaniya tarixidagi eng issiq mavsum bo'ldi. DWD meteo xizmati mamlakatda o'rtacha harorat 19.6 daraja bo'lganini ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich faqat 2003 yilgi mutlaq issiqlikdan, ya'ni 19.7 darajadan keyingi o'rinda turadi. Bu yil 22 kun davomida havo harorati 30 darajadan, 5 kun davomida esa 35 darajadan yuqori bo'ldi. Yozda Germaniya tarixidagi ikkita yangi rekord o'rnatildi. 27-iyulda Saksoniya-Anxaltdagi Mekorn-Drevitsda havo 41.8 darajagacha qizigan bo'lsa, 28 iyunga o'tar kechasi Kupshutsda harorat 29.4 darajadan pasaymadi. Shuningdek, bu yil o'ta qurg'oqchilik kuzatildi. Har kvadrat metrga me'yordan ancha kam, ya'ni 171 litr yog'in tushdi. Jami 779 quyoshli soat bilan ushbu mavsum 1951 yildan beri kuzatilgan eng serquyosh yozlar beshligiga kirdi.

0: valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 1-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: AQShning Nyu-York shahrida yilning eng so'nggi katta dublg'a turniri US Open boshlandi. O'zbekistonlik birinchi raqamli tennischi Mariya Timofeyeva birinchi bosqichda jahon reytingida 146-o'rinni egallab turgan Sloveniyalik Tamara Zidanshekka qarshi kortga chiqdi. 1 soat 9 daqiqa davom etgan bahsda Timofeyeva Sloveniyalik tennischini 6-2 hamda 7-5 hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Eslar bo'yicha o'zbekistonlik raketka ustasi kichik ustunlikka erishdi 2-1. Zidanshek 3 marta qo'shib xatoga yo'l qo'ydi. Manchester United Angliya Premier Ligasining 2-chi turda Ispovichni 5-2 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdagi gollardan biri Ispovich himoyachisi Jacob Grevisning o'z darvozasiga kiritgan to'p sifatida qayd etildi. Bu maydonda qayd etilgan 80-chi avtogol bo'ldi. Shu tariqa Manchester United ushbu ko'rsatkich bo'yicha Liverpoolni ortda qoldirib, chempionat tarixida birinchi o'ringa chiqdi. Liverpool foydasiga hozirgacha 79 ta avtogol qayd etilgan. Grevisning avtogoli 2-chi bo'lim boshida yuz berdi. Epizodda Harry Maguire'ning zarbasi Grevis tegib darvozadan joy oldi. Avtogol bilan bog'liq vaziyat bahslarga ham sabab bo'ldi. Grevisning zarbasidan oldin to'p uning qo'liga tegan. Agar to'p to'g'ridan-to'g'ri darvozaga yo'llanganda, gol bekor qilinishi mumkin edi. Biroq to'p nishondan chetga chiqib, himoyachiga tegib darvozaga kirgani sababli gol hisobga olindi. Hakamlar Grevisning to'pga qo'l bilan teginishini ataylab qilingan harakat sifatida baholamadi.
2: Ey jannat makon, muqaddas diyor, qalblarda yashaysan mangu iftixor. Tog'ing ham ulug', bog'ing ham bo'ston,

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan.

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari ochilishida ishtirok etdi. Toshkentdan Andijonga harakatlangan birinchi tezyurar elektropoyezd sinovdan o'tkazildi. Shvetsiya aholisi 2 baravar qisqarib ketishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bishkek shahriga tashrifi doirasida 6.Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu haqda 31 avgust kuni prezident matbuot xizmati xabar berdi. Bishkek Arena stadionida bo'lib o'tgan tadbirda Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari rahbarlari va boshqa mehmonlar tashrif buyurgan. Musobaqalarda 90 dan ortiq mamlakatdan 3000 dan ziyod sportchi, jumladan O'zbekistondan 141 nafar vakil ishtirok etmoqda. Yurtdoshlarimiz 30 ta sport turi, xususan kurash, sambo, arm wrestling, kamondan o'q otish, ot sporti bo'yicha bellashadilar, deyiladi xabarda. Ishtirokchilarga ko'chmanchi xalqlarning boy madaniyati va tarixi, an'ana hamda urf-odatlarga bag'ishlangan teatrlashtirilgan sahna ko'rinishi namoyish etildi. Toshkentdan Andijonga harakatlangan birinchi tezyurar elektropoyiz sinovdan o'tkazildi. Bu haqda 31 avgust kuni Toshkent mintaqaviy temir yo'li uzeli unitar korxonasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yangi poyiz Xitoydan import qilingan. Transport vositasi 160 km/soat tezlikda harakatlanadi. Poyiz Toshkentdan Andijonga 4 soatda yetib keladi, deyiladi xabarda. Hozirda poyiz texnik sinov jarayonidagi qatnovni amalga oshirgan. Yaqin kunlarda harakat jadval asosida yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshlashi bildirilgan. 2026 yil fevralda O'zbekiston Songa Koreyadan Hyundai Rotem tez yurar yo'lovchi poyezdi import qilingandi. Poyezdga Jaloliddin Manguberdi nomi berilgan. May oyida mazkur poyez Toshkent Urganch Xiva yo'nalishida qatnay boshlagan. Uning uzunligi 175 metrni, sig'imi 3 VIP, biznes va ekonom toifalarda 390 nafarga yaqin yo'lovchini tashkil etadi. Poyez 7 vagondan iborat bo'lib, soatiga 260 km/gacha tezlikda harakatlana olishi ma'lum qilingan. Natijada yo'l vaqti esa poyezdlar bosib o'tgan 14 soatdan 7,5 soatgacha qisqargan. Migrantlar oqimining kamayishi, aholining qarishi va tug'ilish darajasining pasayishi kabi omillar sababli 2100 yilga borib Shvetsiya aholisining 4 millionini yo'qotishi mumkin. Bu haqda Land universiteti dotsenti Osa Hansen rahbarligida ekspertlar taqdim etgan hisobotda so'z boradi. Ushbu tadqiqot Shvetsiya hukumati buyurtmasiga binoan o'tkazildi. Aholi sonining kamayishi mamlakat iqtisodiyoti uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi, deya ta'kidladi Osa Hansen radioga bergan intervyusida. Salbiy ssenariylarning oldini olish va uning oqibatlarini yumshatish uchun davlat hozirdanoq resurslarni qayta taqsimlashi hamda yoshlarning turmush sharoitini yaxshilashi zarur. Bugungi kunda Shvetsiyada 10.6 million kishi istiqomat qiladi, biroq 2100 yilga borib bu ko'rsatkich 6.6 millionni tashkil etadi. Mamlakat iqtisodiy barqarorligini saqlab qolish uchun ko'proq mehnat migrantlariga ehtiyoj sezmoqda. Bir qator sohalarda mutaxassislar tanqisligi hozirdanoq kuzatilmoqda. Aholi sonining qisqarishi ko'p mamlakatlarda, jumladan uzoq vaqt davomida demografik cheklov siyosatini qo'llagan Xitoyda ham kuzatilmoqda. 2025 yilda Xitoyda tug'ilish darajasi bir yil oldingiga nisbatan 17%ga kamaydi va bu navbatdagi antirekordga aylandi. Mamlakatda 11.1 31 million o'lim holati qayd etilgan bo'lsa, yangi tug'ilgan chaqaloqlar soni 7.192 millionni tashkil etadi. Oxirgi 79 yil ichida tug'ilishning eng past ko'rsatkichlari Germaniyada ham qayd etildi. 2025 yilda mamlakatda 654.3 nafar bola dunyoga keldi. Solishtirish uchun 2025 yilda O'zbekistonda 789.6 mingta tug'ilish qayd etilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Hakimova Kamola Uygunovna, mutaxassisligim farmatsevt. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasining xalqaro aloqalar, strategik rejalashtirish va loyihalar bo'limining bosh mutaxassisiman. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish, xalqimizni sifatli, xavfsiz va samarali dori vositalari bilan ta'minlash borasida katta ishlar amalga oshirildi. Bugun bu yo'nalish zamonaviy yondashuvlar va ilg'or tajriba asosida yanada rivojlanib bormoqda. Bu juda mas'uliyatli soha, chunki har bir dori vositasi tasining sifati va xavfsizligi ortida inson salomatligi va hayoti bilan bog'liq katta mas'uliyat turadi. So'nggi yillarda markazning laboratoriya va ekspertlik salohiyatini mustahkamlash bo'yicha muhim natijalarga erishildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikning kengayishi, xorijiy regulyatorlar bilan tajriba almashinuvi, ekspertlar tashriflari va yangi hamkorlik memorandumlarining imzolanishi ana shu taraqqiyotning muhim ko'rinishlaridir. Biz xorijiy hamkorlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yamiz, yangi loyihalarni muvofiqlashtiramiz, ilg'or tajribani o'rganamiz va markaz uchun yangi imkoniyatlarni izlaymiz. Bugungi yutuqlarimiz mustaqillik yillarida yaratilgan imkoniyatlar va yurtimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning samarasidir. Fursatdan foydalanib, barchangizni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Ota-bobolarimizdan meros qolgan bu betakror tuproqning har qarichi biz uchun qadrli. Istiqlolning 35 yillik shodiyonasi bardavom bo'lsin.

0: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Donald Trampning Hind kompaniyalari O'zbekiston energetikasiga 3.4 million dollar sarmoya kiritishi mumkin. Degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash uchun yiliga 355 milliard dollar kerak bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat donorda fanateka.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bishkek shahriga tashrif doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Serjo Gorni qabul qildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Qirg'izistonda Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammit o'tkazilmoqda. Tadbir doirasida o'tgan muloqotda Serjo Gor O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan samimiy tabriklagan, Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazgan. O'zbekiston AQSh strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Siyosiy muloqot, parlamentlar bi surati hamda savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikning izchil kengayib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi, deyiladi xabarda. O'zbekistonda hindistonlik investorlar ishtirokida 3.4 milliard dollarlik energetika loyihalari amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu haqda energetika vaziri Sherzod Xo'jayev O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, hozir O'zbekistonda pudratchi sifatida ishlab turgan hindiston kompaniyalarining portfeli 2 milliard dollardan ortgan. Endi faqat pudratchi sifatida emas, balki investor sifatida ham hindiston kompaniyalarini jalb qilish ko'zda tutilgan. Jami qiymati 3.4 milliard dollarlik 5 ta istiqbolli loyiha bor. Ular energetikaning barcha sektorlarini qamrab, hind investorlarga mamlakatda yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari, gidroelektr va issiqlik elektr stansiyalarini qurish loyihalari taklif etilganini ta'kidladi. Hozirda loyihalar bo'yicha o'rganishlar o'tkazilayotganini bildirdi. Qoraqalpog'iston va Toshkent viloyatida GESlar va Surxondaryo viloyatida issiqlik elektr stansiyalarini qurish ko'zda tutilgan. Toshkent va Namangan viloyatlarini bog'lovchi Qamchiq dovonidan o'tadigan yuqori kuchlanishli magistral tarmoqni barpo etish reja qilingan. Shu bilan birga Navoiy viloyatidan Toshkent viloyatigacha yuqori kuchlanishli elektr tarmog'ini qurish ko'zda tutilgan, deydi hukumat vakili. Yilga borib yerlarni tiklash bo'yicha global majburiyatlarni bajarish uchun har yili 355 milliard dollar kerak bo'ladi, bu haqda BMT xabar berdi. Qayd etilishicha, hozirda umumiy investitsiyalar miqdori taxminan 77 milliard dollarni tashkil etadi. Bu esa yillik tafovutni 278 milliard dollarga yetkazmoqda. Xususiy moliyalashtirish esa global yerlarni tiklash uchun yo'naltirilayotgan mablag'ning atigi 6%ini tashkil qiladi. Hozirda yaylov yerlari tashabbusi boshlangan. Unga 1.2 milliard dollarlik 45 ta loyiha kiradi. Bu cho'llanishga qarshi kurash konvensiyasi tarixidagi yaylov yerlarini qo'llab-quvvatlash uchun resurslarni safarbar qilish bo'yicha eng yirik tashabbusdir. Bundan tashqari, hukumatlar, rivojlanish banklari, jamg'armalar va kompaniyalar 5 qit'adagi 23 ta mamlakat, jumladan rivojlanishning turli bosqichlaridagi loyihalar uchun 1.3 milliard dollarlik moliyalashtirish portfelini e'lon qildi. Ushbu summaning 644.5 million dollari yangi moliyalashtirishdir. BMTga ko'ra, hozirda 70 ortiq mamlakatda qurg'oqchilik boshlanish yo'lida milliy rejalar mavjud. Biroq moliyalashtirish ko'lami va amaliy harakatlar muammoni bartaraf qilishga mutanosib emas. Yerlarning 40%gacha degradatsiyaga uchragan, ammo mamlakatlar 2030 yilga borib 1 milliard gektardan ortiq maydonni tiklashga va'da qilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33

0: daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 8 karra oltin to'p sohibi Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi. Bu haqda futbolchi o'zining Instagram sahifasi orqali ma'lum qildi. Jahon chempioni finaldan biroz vaqt o'tib, hammasini yaxshilab o'ylab ko'rganimdan so'ng terma jamoadan ketayotganimni ma'lum qilmoqchiman. Bu qaror men uchun og'riqli bo'ldi va hanuz qalbimni yaralamoqda, ammo endi vaqt kelganini tushunyapman. Ishonib aytamanki, men har doim bor kuchimni berdim. Nafaqat so'nggi yillarda, barcha sinovlarni qo'lga kiritganimizda, balki undan oldin ham men doimo shu libos uchun kurashdim va sizlar quvonch ulashish, argentinalik ekanligingizdan faxrlanishingiz uchun borimni berdim, deya yozdi Messi. 39 yoshli futbolchi terma jamoadagi debyutini 2005 yil avgustida o'tkazgan. Hujumchi uchun jamoa safidagi so'nggi uchrashuv 19 iyul kuni Ispaniyaga qarshi 2026 yilgi jahon chempionati final bo'ldi. Manchester City'ning sobiq bosh murabbiyi Pep Guardiola 2026 yil yakunlariga ko'ra qaysi futbolchi oltin to'p mukofotini olishga munosib ekanligi haqida o'z fikrini bildirdi. Harri Keyn bunga to'la loyiq. Uning erishgan natijalari, urgan gollari, barqarorligi va jamoani qanchalik kuchaytirayotgani, mening fikrimcha, oltin to'pni topshirishda aynan shular asosiy mezon bo'lishi kerak. U shunchaki aql bovar qilmas darajada o'yin ko'rsatdi. Agar mendan so'rasangiz, oltin to'p albatta Harri Keynga nasib etishi kerak, dedi Guardiola Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsumda Harri Keyn Bavariya safida 51 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, o'z hisobiga 61 ta gol yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, angliyalik hujumchi Myunxen klubining Bundesliga va Germaniya kubogida zafar quchishga ulkan hissa qo'shdi. Futbolchi Angliya terma jamoasi bilan jahon chempionati bronza medaliga ham ega chiqdi.

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir Karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi,
1: tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz.
2: Keling dadajon, sizni bitta quchoqlay.
3: Pulim qolmadi qizim. Hozir onang qattiq quchoqlab ketdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari, leasing kompaniyalari va mikromoliya tashkilotlariga joylashtirilgan resurslar hisobidan 7 yilgacha kreditlar ajratishni qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Resurs ajratish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Boshqa muassasaga ko'chirish tartibi o'zgardi. O'zbekistonda turistik yig'im sohaning iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqiladi. Olimlar global falokat paytida yerdagi eng xavfsiz joyni aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Qaysi kuni bir uyga kirdim. Kirsam xotinim, qaynanam ularga qo'shilib to'rtta bolam ham yig'lab o'tiribdi. Aytdim, "Tishli xotin, nima bo'ldi?" desam, "O'ldi.
5: Mustafa o'ldi."
4: Mustafa g'achini yig'layapti. Mana ikkita bola onasiga g'achini yig'layapti o'tiribdi. Mustafa tushunmaydi bular. Ana beshikda ikkitasi och qolib yig'layapti. Kim o'ldirdi Mustafa'ni desam, otasi o'ldirdi.
3: Aytdim, "Otasi achinmagan, sen achinasan, yig'lamay." Sen yig'layman-da, sen futbol ko'rganda kecha yig'ladingiz-ku.
4: Qarang, mana shunaqa ta'sir qilyapti hozir mana shu seriallar. Va o'zimga ham ta'sir qilyapti. Turkcha gapiryapman uyda hozir. Turkcha quloqingizga kirganda gapirib qolar ekansiz turkcha. Xotinga aytaman, "Xotin, choy quyar yarim, nonushta qilar yarim." Sen xotinim ham o'zingiz quyar yarim, men bolalarga qarar yarim. Mana shunaqa gapiryapmiz uyda. Xotinimga yomon ta'sir qildi. U o'zini Xurram sultonman deb o'ylayapti.
6: Rostdan,
4: uyda yurishlari ham o'zgarib qolgan. O'zi oshxonada yuribdi. Kichkina o'g'limizni boshini silab, "Merosxo'rim, merosxo'rim. Shahzodam, shahzodam." "Yo, qanaqa shahzoda? Abdulloh bu." "Aralashmang, shahzodam, meni shahzodam." Xotinimga yomon ta'sir qildi. Yotoqxonaga eshikni taqillatib kiryapti. Uxlab yotsam, "Spalini eshik taqillaydi" dedi. Xursand bo'lib ketdim, "Kim ekan?" deb borib ochsam xotinim, "Sen açıvaring neydi eşiğini?" Eşiğini açıvarsam, nömerleri aldı da eşiğini yapıp koysam, içkerden takillet yaptı. Sözünü görüyor musun? "Ha, açıvaring çıkıp yetişim gereği" dedi. Sultan Hanım'ın eşiğini rüşkarsın üşemezse geldi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekiston

0: Ichki ishlar vazirining mahkumlarni jazo ijro etish muassasasiga jo'natish hamda ularni bir muassasadan boshqasiga ko'chirish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi buyrug'i qabul qilindi. Hujjat 2026-26 avgustda 26.18.3 soni bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi va 27 avgustda kuchga kirdi. Yangi tartibga ko'ra nizomda belgilangan ayrim holatlarda mahkumni boshqa muassasaga ko'chirish uchun asos bo'lgan hujjatlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tomonidan ko'rib chiqiladi. Hujjatlarni ko'rib chiqish natijasida departamentning tegishli xizmati xulosa tuzadi. Ushbu xulosa jazoni ijro etish departamenti boshlig'i u bo'lmagan taqdirda esa uning birinchi o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadi. Shuningdek, mahkumni bir muassasadan boshqa shu turdagi muassasaga ko'chirish jazoni ijro etish departamenti boshlig'i yoki uning birinchi o'rinbosari tasdiqlagan xulosa yoxud sud qarori asosida amalga oshiriladi. Bunda ko'chirish jazoni ijro etish departamenti maxsus hisob boshqarmasi tayyorlagan taqsimotga muvofiq bajariladi. Nizomda masofaviy video uchrashuvlarga oid qo'shimcha ham kiritildi. Bu o'zgarish 2026 yil yanvarda Jinoyat ijroiya kodeksiga jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlar uchun masofaviy video uchrashuvlar o'tkazish imkoniyatini yaratish maqsadida kiritilgan qonunchilik o'zgartirishlariga muvofiq amalga oshirildi. O'zbekistonda turistik yig'im sohaning iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqiladi. Bu davlat rahbarining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga oid farmonida belgilandi. Farmonga ko'ra, turistik yig'im miqdori joylashtirish vositalarining xona va o'rinlari sotilish narxiga qarab belgilanadi hamda barcha uchun yagona stavka joriy etiladi. Shuningdek, mehmonxonalar uchun avtoturargohga oid majburiy talablar ham qayta ko'rib chiqiladi. Jumladan, bu talablar infratuzilmadan kelib chiqib belgilanadi. Turoperatorlarga 10 nafardan ortiq sayyohlik guruhlari uchun sotib olingan madaniy meros obyektlariga kirish chiptalari uchun 30%gacha chegirma berish rejalashtirilmoqda. 3 oy ichida yuqoridagilarni nazarda tutuvchi prezident qarori loyihasi tayyor bo'lishi kerak. Olimlar mamlakatlarning global inqiroz sharoitida hayotiy muhim funksiyalar va aholi farovonligini saqlab qolish imkoniyatlarini baholagan. Bunda 4 asosiy omilga e'tibor qaratilgan. Geografik jihatdan boshqalardan ajralganlik, o'zini-o'zi ta'minlay olish qobiliyati, boshqaruv sifati va qaror qabul qilish tizimining markazlashmaganligi. Barcha omillar hisobga olinganda Avstraliya global falokatlarga nisbatan eng barqaror mamlakat sifatida qayd etilgan. Tadqiqotning yetakchi muallifi germaniyalik ekolog Florian Ulrich Yenning tushuntirishicha, Avstraliyaning orolda joylashgani zarurat tug'ilganda tashqi dunyodan izolyatsiyalanishni osonlashtiradi. Bundan tashqari mamlakat katta hajmda oziq-ovqat ishlab chiqaradi, yirik ichki sanoat va tog' kon sektorlariga ega. Avstraliyaning iqtisodiy imkoniyatlari va nisbatan barqaror boshqaruv tizimi ham uning global inqirozlarga chidamliligini oshiradi. Biroq Avstraliya ham tashqi dunyodan butunlay mustaqil emas. Mamlakat yonilg'i, dori-darmon va o'g'itlar yetkazib berishda xalqaro savdoga bog'liq. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oraya donadi reklama.
1: Gizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

Kaydı sen.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Toqimachilik uskunalari va texnologiyasiga tashrif buyuring. Sakro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10-sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlarning telefon raqami, reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Bir yigit adashib qoldi cho'lda, yarim kechqurun. Nima qilishini bilmay, qayga borishini bilmay adashib qolgan. Ey, shuni qarasa bir yorug'li cho'ponni uyi ekan, darvozasini tap borib bir cho'ponni uyi ekan, darvozasini taqillatibdi. Cho'pon chiqib, "Assalomu alaykum, mehmon keling. Nima xizmat?" desa, "Uzr akajon, adashib qoldim. Bir kecha yotgani joy bering, adashib qoldim." desa, "Bo'ldi, gapi yo'q, joy beraman. Uzr, kechirasiz, sizni tanimadim. O'zingizni shunday tanishtiring." desa, "Ya, meni tanimadingizmi? Terma jamoasining hujumchisi, O'zbekiston terma jamoasining hujumchisi Igor Sergeyev bo'lamanku" debdi. Cho'pon yotib kulayotganmish. "Sergeyevman" deydi. "Turchi Sergeyevmisan san?" "Ha." "Voy, Sergeyevman" deydi. "Aniq Sergeyevmisan?" desa, "Manga qara. Bilyapsiz buncha?" desa, "Manga qara. San Sergeyev, Sergeyevman deysan. Darvozani qanday topding?" deymish.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bishkek shahriga tashrif doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Serjo Gorni qabul qildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Qirg'izistonda Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti o'tkazilmoqda. Tadbir doirasida o'tgan muloqotda Serjo Gor O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan samimiy tabriklagan. Shavkat Mirziyoyevga AQSh prezidenti Donald Trampning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazgan. O'zbekiston AQSh strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Siyosiy muloqot, parlamentlararo va hududlararo aloqalarning ijobiy surati hamda savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikning izchil kengayib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi, deyiladi xabarda. O'zbekistonda hindistonlik investorlar ishtirokida 3.4 milliard dollarlik energetika loyihalari amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu haqda energetika vaziri Sherzod Xo'jayev O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, hozir O'zbekistonda pudratchi sifatida ishlab turgan hindiston kompaniyalarining portfeli 2 milliard dollardan ortgan. Endi faqat pudratchi sifatida emas, balki investor sifatida ham hindiston kompaniyalarini jalb qilish ko'zda tutilgan. Jami qiymati 3.4 milliard dollarlik 5 ta istiqbolli loyiha bor. Ular energetikaning barcha sektorlarini qamrab oladi, deydi vazir. Sherzod Xo'jayev hind investorlarga mamlakatda yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari, gidroelektr va issiqlik elektr stansiyalarini qurish loyihalari taklif etilganini ta'kidladi. Hozirda loyihalar bo'yicha o'rganishlar o'tkazilayotganini bildirdi. Qoraqalpog'iston va Toshkent viloyatida GESlar va Surxondaryo viloyatida issiqlik elektr stansiyalarini qurish ko'zda tutilgan. Toshkent va Namangan viloyatlarini bog'lovchi Qamchiq dovonidan o'tadigan yuqori kuchlanishli magistral tarmoqni barpo etish reja qilingan. Shu bilan birga Navoiy viloyatidan Toshkent viloyatigacha yuqori kuchlanishli elektr tarmog'ini qurish ko'zda tutilgan, deydi hukumat vakili. Yilga borib yerlarni tiklash bo'yicha global majburiyatlarni bajarish uchun har yili 355 milliard dollar kerak bo'ladi, bu haqda BMT xabar berdi. Qayd etilishicha, hozirda umumiy investitsiyalar miqdori taxminan 77 milliard dollarni tashkil etadi. Bu esa yillik tafovutni 278 milliard dollarga yetkazmoqda. Xususiy moliyalashtirish esa global yerlarni tiklash uchun yo'naltirilayotgan mablag'ning atigi 6%ini tashkil qiladi. Hozirda yaylov yerlari tashabbusi boshlangan. Unga 1.2 milliard dollarlik 45 ta loyiha kiradi. Bu cho'llanishga qarshi kurash konvensiyasi tarixidagi yaylov yerlarini qo'llab-quvvatlash uchun resurslarni safarbar qilish bo'yicha eng yirik tashabbusdir. Bundan tashqari hukumatlar, rivojlanish banklari, jamg'armalar va kompaniyalar 5 qit'adagi 23 ta mamlakat, jumladan rivojlanishning turli bosqichlaridagi loyihalar uchun 1.3 milliard dollarlik moliyalashtirish portfelini e'lon qildi. Ushbu summaning 644.5 million dollari yangi moliyalashtirishdir. BMTga ko'ra, hozirda 70 dan ortiq mamlakatda qurg'oqchilik boshlanish yo'lida milliy rejalar mavjud. Biroq moliyalashtirish ko'lami va amaliy harakatlar muammoni bartaraf qilishga mutanosib emas. Yerlarning 40%gacha degradatsiyaga uchragan, ammo mamlakatlar 2030 yilga borib 1 milliard gektardan ortiq maydonni tiklashga va'da qilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 8 karra oltin to'p sohibi Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi. Bu haqda futbolchi o'zining Instagram sahifasi orqali ma'lum qildi. Jahon chempioni finaldan biroz vaqt o'tib, hammasini yaxshilab o'ylab ko'rganimdan so'ng terma jamoadan ketayotganimni ma'lum qilmoqchiman. Bu qaror men uchun og'riqli bo'ldi va hanuz qalbimni yaralamoqda. Ammo endi vaqt kelganini tushunyapman. Ishonib aytamanki, men har doim bor kuchimni berdim. Nafaqat so'nggi yillarda, barcha sinovlarni qo'lga kiritganimizda, balki undan oldin ham men doimo shu libos uchun kurashdim va sizlarga quvonch ulashish, argentinalik ekanligingizdan faxrlanishingiz uchun borimni berdim, deya yozdi Messi. 39 yoshli futbolchi terma jamoadagi debyutini 2005 yil avgustida o'tkazgan. Hujumchi uchun jamoa safidagi so'nggi uchrashuv 19 iyul kuni Ispaniyaga qarshi 2026 yilgi jahon chempionati final bo'ldi. Manchester City'ning sobiq bosh murabbiyi Pep Guardiola 2026 yil yakunlariga ko'ra qaysi futbolchi oltin to'p mukofotini olishga munosib ekanligi haqida o'z fikrini bildirdi. Harri Keyn bunga to'la loyiq. Uning erishgan natijalari, urgan gollari, barqarorligi va jamoani qanchalik kuchaytirayotgani, mening fikrimcha, oltin to'pni topshirishda aynan shular asosiy mezon bo'lishi kerak. U shunchaki aql bovar qilmas darajada o'yin ko'rsatdi. Agar mendan so'rasangiz, oltin to'p albatta Harri Keynga nasib etishi kerak, dedi Guardiola Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsumda Harri Keyn Bavariya safida 51 rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, o'z hisobiga 61 gol yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, angliyalik hujumchi Myunxen klubining Bundesliga va Germaniya kubogida zafar quchishga ulkan hissa qo'shdi. Futbolchi Angliya terma jamoasi bilan jahon chempionatida bronza medalga ham ega chiqdi.
2: Ey jannat makon, muqaddas diyor. Qalblarda yashaysan mangu iftixor. Tog'ing ham ulug', bog'ing ham bo'ston.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. 7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Mahkumlarni boshqa muassasaga ko'chirish tartibi o'zgardi. O'zbekistonda turistik yig'im sohaning iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqiladi. Olimlar global falokat paytida yerdagi eng xavfsiz joyni aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: 23 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Chiqibotxona bo'lib qoldi mana shu telefon. Bir e'tibor bo'lib qoldik. Mana oldin yoshlardan xafa bo'lardik telefon o'ynaydi deb. Hozir yosh kattalar ham kasal bo'lgan telefonga. Erkaklar ayniqsa xafa bo'lmaylar-yu, bir kunda telefoniga 100 marta qaraydi, xotiniga bir marta qaramaydi. Er bu yoqda Instagram o'ynab yotibdi, xotin bu yoqda Telegram o'ynab yotibdi. Bola nima bo'ladi? Sharoitdan tashlanadi. Shu balo bo'ldi bu. Oldin yoshlardan xafa bo'lardik. Hozir kampirlar cholla yurgan vaqtda Instagramga kirishdi. Bir onaxon telefon o'ynab o'tirganmiz, kallasini ko'tarmasmiz telefondan. O'g'li kirib kelib, "Oyijon, men keldim." Choyini ichib yotibdi. "Oyijon, men keldim, oyijon, men keldim." "Qayerda yursan bemahalda?" debdi. "Hali yigit hamshaga kel. Oyijon, men armiyadan keldim, oyi." "Tusoqnoq, qachon ketding, bolamdirmi?" Shu darajada be'e'tibor bo'lib qoldik. Mehr oqibat yo'q bo'lib ketdi azizlar. Mehr oqibat yo'q bo'lib ketdi. Oldin uyingizga kelib to'yga aytardi, qo'lingizga taklifnoma berardi, to'yimga borgin deb. To'g'rimi? Eng yaqin do'stim bitta mahallada turamiz. Uchta uylarida turadi mendan. 48 metr oramiz. To'yiga taklifnomani Telegramdan tashlayapti. Ana oqibat. Men ham bobladim. 100 dollarni rasmga oldim da Telegramdan tashlayapti. Ko'rgan bo'linglar, zo'r ekan. Sizlar ham shunaqa qilyaptimi? Siraz javob keldi. Nima bu deb. To'yana deb yozdim mana. To'yanani qo'lga bermaydimi deb yozdi. Taklifnomani qo'lga bersang, to'yanani qo'lingga olasan. 3 minutdagi zvonok chalyapti. Chiqsam turibdi. O'rtoq ko'ynim bo'lmadi, keldim deydi. Bilaman nima ko'ynim bo'lmagan. To'yanani ko'rib qoldi-da u.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ishlar vazirining mahkumlarni jazo ijro etish muassasasiga jo'natish hamda ularni bir muassasadan boshqasiga ko'chirish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi buyrug'i qabul qilindi. Hujjat 2026-26 avgustda 26.18.3 soni bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi va 27 avgustda kuchga kirdi. Yangi tartibga ko'ra nizomda belgilangan ayrim holatlarda mahkumni boshqa muassasaga ko'chirish uchun asos bo'lgan hujjatlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tomonidan ko'rib chiqiladi. Hujjatlarni ko'rib chiqish natijasida departamentning tegishli xizmati xulosa tuzadi. Ushbu xulosa jazoni ijro etish departamenti boshlig'i u bo'lmagan taqdirda esa uning birinchi o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadi. Shuningdek, mahkumni bir muassasadan boshqa shu turdagi muassasaga ko'chirish jazoni ijro etish departamenti boshlig'i yoki uning birinchi o'rinbosari tasdiqlagan xulosa yoxud sud qarori asosida amalga oshiriladi. Bunda ko'chirish jazoni ijro etish departamenti maxsus hisob boshqarmasi tayyorlagan taqsimotga muvofiq bajariladi. Nizomda masofaviy video uchrashuvlarga oid qo'shimcha ham kiritildi. Bu o'zgarish 2026 yil yanvarda Jinoyat ijroiya kodeksiga jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlar uchun masofaviy video uchrashuvlar o'tkazish imkoniyatini yaratish maqsadida kiritilgan qonunchilik o'zgartirishlariga muvofiq amalga oshirildi.

0: O'zbekistonda turistik yig'im sohaning iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqiladi. Bu davlat rahbarining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga oid farmonida belgilandi. Farmonga ko'ra, turistik yig'im miqdori joylashtirish vositalarining xona va o'rinlari sotilish narxiga qarab belgilanadi hamda barcha uchun yagona stavka joriy etiladi. Shuningdek, mehmonxonalar uchun avtoturargohga oid majburiy talablar ham qayta ko'rib chiqiladi. Jumladan, bu talablar infratuzilmadan kelib chiqib belgilanadi. Turoperatorlarga 10 nafardan ortiq sayyohlik guruhlari uchun sotib olingan madaniy meros obyektlariga kirish chiptalari uchun 30%gacha chegirma berish rejalashtirilmoqda. 3 oy ichida yuqoridagilarni nazarda tutuvchi prezident qarori loyihasi tayyor bo'lishi kerak. Olimlar mamlakatlarning global inqiroz sharoitida hayotiy muhim funksiyalar va aholi farovonligini saqlab qolish imkoniyatlarini baholagan. Bunda 4 asosiy omilga e'tibor qaratilgan. Geografik jihatdan boshqalardan ajralganlik, o'zini-o'zi ta'minlay olish qobiliyati, boshqaruv sifati va qaror qabul qilish tizimining markazlashmaganligi. Barcha omillar hisobga olinganda Avstraliya global falokatlarga nisbatan eng barqaror mamlakat sifatida qayd etilgan. Tadqiqotning yetakchi muallifi germaniyalik ekolog Florian Ulrich Jenning tushuntirishicha, Avstraliyaning orolda joylashgani zarurat tug'ilganda tashqi dunyodan izolyatsiyalanishni osonlashtiradi. Bundan tashqari mamlakat katta hajmda oziq-ovqat ishlab chiqaradi, yirik ichki sanoat va tog' kon sektorlariga ega. Avstraliyaning iqtisodiy imkoniyatlari va nisbatan barqaror boshqaruv tizimi ham uning global inqirozlarga chidamliligini oshiradi. Biroq Avstraliya ham tashqi dunyodan butunlay mustaqil emas. Mamlakat yonilg'i, dori-darmon va o'g'itlar yetkazib berishda xalqaro savdoga bog'liq. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Nokiz yapman va mening katta orzuyim dunyo sahnalarini zabt etish. Men o'zbek qizi ekanligimdan, mustaqillik tengdoshi ekanligimdan faxrlanaman va butun xalqimizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin qalbdan tabriklayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin va mana shu bayram munosabati bilan o'zimning vatan qo'shig'imdan bir qator aytib bermoqchiman.

0: برين دقيقة
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Navbatimiz xabari Qirg'izistonda Rossiya Federatsiyasi prezidenti bilan uchrashuv o'tkazdi. Tashabbusli byudjetda g'olib loyihalar e'lon qilindi. Germaniyada kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng jazirama yoz qayd etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriyat Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bishkekda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin uchrashib, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, qo'shma loyihalarni jadallashtirish va hududlararo aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Joriy yil boshidan ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 12% oshgani qayd etildi. Tomonlar sanoat, energetika, transport va boshqa sohalardagi hamkorlikni, shuningdek, madaniy-gumanitar almashinuvlarni kuchaytirishga kelishib oldilar. Ochiq byudjet portalida tashabbusli byudjet jarayonining 2026-yilgi 2-mavsumi g'olib loyihalari e'lon qilindi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi matbuot xizmati axborotiga ko'ra, ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra jami 2195 ta loyiha g'olib deb topildi. Jarayonlarda mamlakat bo'ylab jami 10,124,000 ta ovoz berildi. G'olib bo'lgan mahallalar aholisi g'alabani katta tantana sifatida nishonladi. Ayrim hududlarda mushakbozlik ham uyushtirilgan. Yil yozi Germaniya tarixidagi 2-chi eng issiq mavsum bo'ldi. Germaniya meteorologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda yozda o'rtacha harorat 19.6 darajani tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2023-yilda qayd etilgan 19.7 darajali mutlaq rekorddan keyingi 2-chi natija hisoblanadi. Mavsum davomida 22 kun harorat 30 darajadan, 5 kun esa 35 darajadan yuqori bo'lgan. Shuningdek, Germaniya tarixidagi eng yuqori kunduzgi va tungi harorat bo'yicha ikki yangi rekord qayd etildi. Yoz mavsumi o'ta qurg'oq, chil va quyoshli kelib, 779 soat quyoshli havo bilan 1951-yildan bu yog'i eng ser quyoshli 5 mavsum qatoriga kirdi.

0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbolchi Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini ma'lum qildi. U bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar berdi. Messi qarorni uzoq o'ylab qabul qilganini va terma jamoada faoliyatini davom ettirish uchun bor kuchini berganini ta'kidlagan. U Argentina terma jamoasi safida 20 yil davomida harakat qilgani va bu libos uchun doimo borini berganini aytdi. Messi terma jamoa bilan 2022 yilgi Jahon chempionati, 2021 va 2024 yilgi Amerika kubogi, 2022 yilgi finalissima hamda 2008 yilgi olimpiadada g'olib bo'lgan. Oltin to'p 2026 nomzodlar ro'yxati 8-sentyabr kuni e'lon qilinadi. France futbol tomonidan 70-chi marotaba o'tkaziladigan taqdirlash marosimi 26 oktyabr kuni ilk bor Londonda tashkil etiladi. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi oltin to'p uchun 30 nafardan futbolchi nomzod sifatida ko'rsatiladi. Shuningdek, eng yaxshi yosh iqtidor darvozabon, murabbiy va hujumchi nominatsiyalari hamda yil klubi sovrini uchun nomzodlar aniqlanadi.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqillik yillarida ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarda sezilarli o'sishga erishdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 1991-yildan 2026-yilgacha mamlakat aholisi 20.6 milliondan 38.2 million kishiga yetgan. 2025-yilda yalpi ichki mahsulot 147.1 milliard dollarni, tashqi savdo aylanmasi 82.8 milliard dollarni tashkil etgan. Investitsiyalar hajmi 48.5 milliard dollargacha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish esa 87.5 milliard dollarga yetgan. Oliy ta'lim muassasalari soni 52tadan 215taga, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari 8557tadan 11118taga ko'paygan. Aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 66.4 yoshdan 75.4 yoshga oshgan. O'zbekistonga kelgan sayyohlar soni esa 2012-yildagi 1.9 milliondan 2025-yilda 11.7 million nafarga yetgan. Turizm sohasida ayrim imtiyozlar muddati uzaytiriladi. Farmonga ko'ra, mehmonxona qurilishi uchun subsidiyalar 2029-yilgacha, mehmonxona mol-mulki va yer solig'i bo'yicha 0.1 koeffitsient qo'llash 2030-yilgacha uzaytiriladi. Turizm sohasi uchun import qilinadigan avtobus, elektrobus, mikroavtobuslarga bojxona imtiyozi 2028-yilgacha amal qiladi. 2027-yildan turoperatorlarning xorijiy sayyohlarga ko'rsatgan xizmatlariga 0 stavkali qo'shilgan qiymat solig'i qo'llanadi. Shuningdek, qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 400 barobardan yuqori bo'lgan tovar va xizmatlar uchun to'lovlar faqat bank kartasi yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Rossiyada xorijliklar uchun tibbiy ko'rik talabi kuchaytirildi. 1-sentyabrdan mamlakatda 90 kundan ortiq qolishni rejalashtirgan xorijliklar ortirilgan immuniteti virusa, giyohvandlik, sil va sifilis kabi kasalliklar bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Maxsus ma'lumotnoma chegaradan kirganidan keyin 1 oy ichida olinishi va keyin har yili yangilanishi kerak. Talabni bajarmaganlarga 25 mingdan 50 ming rublgacha jarima solinib, deportatsiya qilinishi mumkin. Soxta tibbiy ma'lumotnoma larni tayyorlash, sotish yoki sotib olish uchun esa 8 yilgacha qamoq jazosi belgilandi.

0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Gafar Rahila Yusupovna, maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib faoliyat yuritaman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo, barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mustaqillik bizga erkin ta'lim olish, o'z ustida ishlash va dunyo bilan hamqadam rivojlanish imkoniyatini berdi. Turli tillarni bilish insonning dunyoqarashini kengaytiradi, yangi do'stlar orttirish va xalqaro tajriba almashish imkonini beradi. Mustaqillik yillarida ta'lim sohasiga, xususan chet tillarini o'qitish tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugun yurtimizga chet ellik mutaxassis va o'qituvchilar taklif etilmoqda. Shu bilan birga mahalliy o'qituvchilar ham doimiy ravishda o'z ustida ishlab, malakasini oshirib, yangi texnologiya va o'qitish usullarini o'rganmoqda. Bu esa ta'lim sifatini yanada yuksalishiga xizmat qilmoqda. Men ishonamanki, bir nechta tilni biladigan, bilimli, faol va zamonaviy fikrlaydigan yoshlar kelajakda yurtimizning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan tabriklayman. Happy 35th anniversary of independence of Uzbekistan. I wish peace, prosperity, happiness and a great success to our country and all our people.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Asrlarga tatigulik yillarni bosib o'tgan mart va oliy janob xalqimizning suyanchig'i, ozod va obod O'zbekistonim, 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Davlatimiz rahbari Qirg'izistonda Rossiya Federatsiyasi prezidenti bilan uchrashuv o'tkazdi. Tashabbusli byudjetda g'olib loyihalar e'lon qilindi. Germaniyada kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng jazirama yoz qayd etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ketamız.
1: Oriya Donoda reklama.
2: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITME xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Bir yigit adashib qoldi cho'lda yarim kechqurun. Nima qilishini bilmay, qayga borishini bilmay adashib qolgan. Shuni qarasa bir yorug'lik ko'rinibdi-yu. O'sha yorug'likka qarab borib, bir cho'ponni uyayotgan darvozasini taqillatibdi. Cho'pon chiqib, "Assalomu alaykum, mehmon, keling." Nima xizmat desa, "Uzr akajon, adashib qoldim. Bir kecha yotgani joy bering, adashib qoldim." desa, "Bo'ldi, gapi yo'q. Joy beraman. Uzr, kechirasiz, sizni tanimadim. O'zingizni shunday tanishtiring." desa, "Ya, meni tanimadingizmi?" deb. "Yo'q, hamma O'zbekiston terma jamoasining hujumchisi Igor Sergeyev bo'lamanku" debdi. Cho'pon yotib olib kulayotganmish. "Sergeyevman" deydi. "Tochi Sergeyevmisan san?" "Ha." "Voy, Sergeyevman" deydi. "Aniq Sergeyevmisan?" "Ha." "Aka, nimaga kulyapsiz buncha?" desa, "Manga qara, san Sergeyev, Sergeyevman deysan, darvozani qanday topding?" deymish.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bishkekda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin uchrashib, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, qo'shma loyihalarni jadallashtirish va hududlararo aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Joriy yil boshidan ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 12% ga oshgani qayd etildi. Tomonlar sanoat, energetika, transport va boshqa sohalardagi hamkorlikni, shuningdek, madaniy-gumanitar almashinuvlarni kuchaytirishga kelishib oldilar. Ochiq byudjet portalida tashabbusli byudjet jarayonining 2026 yilgi 2 mavsumi g'olib loyihalari e'lon qilindi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi matbuot xizmati axborotiga ko'ra, ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra jami 2195 ta loyiha g'olib deb topildi. Jarayonlarda mamlakat bo'ylab jami 10,124,000 ta ovoz berildi. G'olib bo'lgan mahallalar aholisi g'alabani katta tantana sifatida nishonladi. Ayrim hududlarda mushakbozlik ham uyushtirilgan. Yil yozi Germaniya tarixidagi 2-chi eng issiq mavsum bo'ldi. Germaniya meteorologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda yozda o'rtacha harorat 19.6 darajani tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2023 yilda qayd etilgan 19.7 darajali mutlaq rekorddan keyingi 2-chi natija hisoblanadi. Mavsum davomida 22 kun harorat 30 darajadan, 5 kun esa 35 darajadan yuqori bo'lgan. Shuningdek, Germaniya tarixidagi eng yuqori kunduzgi va tungi harorat bo'yicha 2 yangi rekord qayd etildi. Yoz mavsumi o'ta qurg'oq, chil va quyoshli kelib, 779 soat quyoshli havo bilan 1951 yildan bu yog'i eng ser quyoshli 5 mavsum qatoriga kirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2 yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25

0: darajaga iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbolchi Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini ma'lum qildi. U bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar berdi. Messi qarorni uzoq o'ylab qabul qilganini va terma jamoada faoliyatini davom ettirish uchun bor kuchini berganini ta'kidlagan. U Argentina terma jamoasi safida 20 yil davomida harakat qilgani va bu libos uchun doimo borini berganini aytdi. Messi terma jamoa bilan 2022 yilgi Jahon chempionati, 2021 va 2024 yilgi Amerika Kubogi, 2022 yilgi finalissima hamda 2008 yilgi olimpiadada g'olib bo'lgan. Oltin to'p 2026 nomzodlar ro'yxati 8 sentyabr kuni e'lon qilinadi. France futbol tomonidan 70 marotaba o'tkaziladigan taqdirlash marosimi 26 oktyabr kuni ilk bor Londonda tashkil etiladi. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi oltin to'p uchun 30 nafardan futbolchi nomzod sifatida ko'rsatiladi. Shuningdek, eng yaxshi yosh iqtidor darvozabon, murabbiy va hujumchi nominatsiyalari hamda yil klubi sovrini uchun nomzodlar aniqlanadi.
2: Ey cennet mekan, mukaddes diyar, kalplerde yaşaysan mengu iftihar, tağın ham uluğ, bağın ham bostan.

0: Viktorija Donode reklamą.
1: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mustaqillik yillarida O'zbekistonda asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar sezilarli o'sdi. Turizm sohasida ayrim imtiyozlar muddati uzaytiriladi. Rossiyada xorijliklar uchun tibbiy ko'rik talabi kuchaytirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi. Qiymatxona bo'lib qoldi mana shu telefon. Bir e'tibor bo'lib qoldik. Mana oldin yoshlardan xafa bo'lardik, telefon o'ynaydi deb. Hozir yosh kattalar ham kasal bo'lgan telefonga. Erkaklar ayniqsa xafa bo'lmaylar-yu, bir kunda telefoniga 100 marta qaraydi, xotiniga bir marta qaramaydi. Er bu yoqda Instagram o'ynab yotibdi, xotin bu yoqda Telegram o'ynab yotibdi. Bola nima bo'ladi? Sharoitdan tashlab yuboradi. Ju balo bo'ldi bu. Oldin yoshlardan xafa bo'lardik. Hozir kampirlar cholla yuborgan vaqtda Instagramga kirishdi. Bir onaxon telefon o'ynab o'tirganmiz, kallasini ko'tarmasmish telefondan. O'g'li kirib kelib, "Oyijon, men keldim." Choyini ichib yotibdi. "Oyijon, men keldim, oyijon, men keldim." "Qayerda yursan bemahalda?" debdi. "Hali yigitam senga kel. Oyijon, men armiyadan keldim, oyi. Tusoqnoq, qachon ketding, bolamdirmi?" Shu darajada be'e'tibor bo'lib qoldik. Mehr oqibat yo'q bo'lib ketdi azizlar. Mehr oqibat yo'q bo'lib ketdi. Oldin uyingizga kelib to'yga aytardi, qo'lingizga taklifnoma berardi, to'yimga borgin deb. To'g'rimi? Eng yaqin do'stim, bitta mahallada turamiz. Uchta uylarida turadi mendan. 48 metr oramiz. To'yiga taklifnomani Telegramdan tashlabdi. Ana oqibat. Men ham bopladim. 100 dollarni rasmga oldimda Telegramdan tashlabdi. Ko'rgan bo'linglar, zo'r ekan. Sizlarga ham shunaqa qilishyaptimi? Siraz javob keldi. Nima bu deb. To'yana deb yozdim mana. To'yanani qo'lga bermaydimi deb yozdi. Taklifnomani qo'lga bersang, to'yanani qo'lingga olasan dedi. 3 minutdan keyin zvonok chalyapti. Chiqsam turibdi. O'rtoq, ko'ynim bo'lmadi, keldim deydi. Bilaman nima ko'ynim bo'lmagan. To'yanani ko'rib qoldi-da u.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yengelikler.
1: O'zbekiston mustaqillik yillarida ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarda sezilarli o'sishga erishdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 1991-yildan 2026-yilgacha mamlakat aholisi 20.6 milliondan 38.2 million kishiga yetgan. 2025-yilda yalpi ichki mahsulot 147.1 milliard dollar, 12.8 milliard dollarni tashkil etgan. Investitsiyalargacha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish esa 87.5 milliard dollarga yetgan. Oliy ta'lim muassasalari soni 52dan 215taga, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari 8557dan 11118taga ko'paygan. Aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 66.4 yoshdan 75.4 yoshga oshgan. O'zbekistonga kelgan sayyohlar soni esa 2012-yildagi 1.9 milliondan 2025-yilda 11.7 million nafarga yetgan.

0: 2028 yilgacha amal qiladi. 2027-yildan tur operatorlarning xorijiy sayyohlarga ko'rsatgan xizmatlariga 0 stavkali qo'shilgan qiymat solig'i qo'llanadi. Shuningdek, qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravardan yuqori bo'lgan tovar va xizmatlar uchun to'lovlar faqat bank kartasi yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Rossiyada xorijliklar uchun tibbiy ko'rik talabi kuchaytirildi. 1-sentyabrdan mamlakatda 90 kundan ortiq qolishni rejalashtirgan xorijliklar ortirilgan immuniteti virusa, giyohvandlik, sil va sifilis kabi kasalliklar bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Maxsus ma'lumotnoma chegaradan kirganidan keyin 1 oy ichida olinishi va keyin har yili yangilanishi kerak. Talabni bajarmaganlarga 25 mingdan 50 ming rublgacha jarima solinib, deportatsiya qilinishi mumkin. Soxta tibbiy ma'lumotnomalar tayyorlash, sotish yoki sotib olish uchun esa 8 yilgacha qamoq jazosi belgilandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mintaqa yetakchilari O'zbekistonni mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlamoqda. 13 mingdan ziyod o'quvchiga maktab formasi va o'quv qurollari beg'araz tarqatildi. 1 sentyabrdan O'zbekistonda bir qator yangi tartib va o'zgarishlar kuchga kirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan xorijdan tabriklar kelishda davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev va O'zbekiston xalq nomiga xorijiy davlatlar, hukumatlar hamda xalqaro tashkilotlar rahbarlaridan qutlov maktublar yuborilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari O'zbekiston xalqiga tinchlik, farovonlik va taraqqiyot tilagan. Shuningdek, Ozarbayjon, Turkiya, Belarus, Misr, Eron, Fransiya, Germaniya, Italiya, Pokiston va boshqa davlatlar rahbarlari samimiy tabrik yo'llagan. Buyuk Britaniya qiroli Charles Uch, Yaponiya imperatori Naruhito, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari shuningdek qator xalqaro tashkilotlar rahbarlari ham o'z qutlovlarini bildirgan. Prezident matbuot xizmatidan ma'lum qilinishicha, tabriklar kelishda davom etmoqda. Mingdan ziyod o'quvchiga maktab formasi va o'quv qurollari beg'araz tarqatildi. Mustaqillikning 35 yilligi va yangi o'quv yili munosabati bilan mamlakatdagi 2161 ta masjid xodimlari ishtirokida xayriya tadbirlari o'tkazildi. Unda 11144 nafar ehtiyojmand oilalar farzandlariga maktab formasi va o'quv qurollari hadya qilindi. Shuningdek, Vaqf xayriya jamoat fondi 1500 nafar yetim va chin yetim bolalarga bayram sovg'alari va o'quv anjomlarini topshirdi. Xayriya tadbirlarining umumiy qiymati qariyb 5 milliard so'mni tashkil etdi. Bugun 1 sentyabrdan O'zbekistonda bir qator yangi tartib va o'zgarishlar kuchga kirdi. Jumladan, byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va stipendiyalari 7% oshirilib, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,360,000 so'm etib belgilandi. Parrandachilik sohasida yangi loyihalar uchun 10% kreditlar ajratish, chorvachilikdan asldor qoramollarni saqlash xarajatlarining bir qismini subsidiyalash yo'liga qo'yildi. Ayrim qishloq xo'jaligi subsidiyalarini ajratish vakolati agrar sohada to'lovlar agentligiga o'tkazildi. Shahar avtobuslarida yo'l haqqini transportga chiqish vaqtida to'lash tartibi joriy qilinib, chiptasiz yo'lovchilarni nazorat qilish kuchaytirildi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlashda oilabay ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, korrektsion sinf tashkil etgan nodavlat ta'lim muassasalariga subsidiya beriladi. Shuningdek, ichimlik va oqova va suv loyihalarini elektron platforma orqali yuritish hamda odam savdosidan jabrlanganlarga mahalla va tuman darajasida ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimi joriy etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2 yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bokschimiz Hasanboy Do'smatov professional boksda yangi jamoaga qo'shildi. 2 karra Olimpiada va jahon chempioni Rossiyaning Premier Boxing Academy kompaniyasi bilan shartnoma imzoladi. Kompaniyaning ma'lum qilishicha, Do'smatov navbatdagi jangini oktyabr yoki noyabr oyida AIBA Pro shoularidan birida o'tkazadi.

Barselonaga Arsenaldan ko'chib o'tayotgan hujumchi Gabriel Jesus tizzasi juda yaxshi holatda ekanini aytdi. Kecha 31 avgust kuni braziliyalik futbolchi transferini yakunlash uchun Barselonaga yetib kelgan. Bungacha kataloniyaliklar Jesusni 14 million yevro evaziga xarid qilishi ma'lum qilingandi. Jesus aeroportda jurnalistlarga "Men baxtliman, tizzam juda yaxshi holatda. Barselonada sovrinlar qo'lga kiritishni xohlayman" degan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani 3A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. O'zbekistonda mikromoliyalash imkoniyatlari kengaytiriladi. Chiqindi tashish va obdonlashtirishda ishlayotgan 100 nafar xodim farzandiga kontrakt to'lovi qoplab beriladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Viktoriya Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-sentabr kuni Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining yubiley yig'ilishida ishtirok etdi. Unda tashkilotning 25 yillik faoliyati yakunlari, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik va kelgusi vazifalar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida 2040 yilgacha umumiy taraqqiyot makoni konsepsiyasini ishlab chiqish, sanoat kooperatsiyasi xaritasini yaratish va taraqqiyot bankini ishga tushirishni taklif qildi. Shuningdek, intellekt, transport, energetika, suv va oziq-ovqat xavfsizligi sohalarida hamkorlikni kuchaytirish, Afg'oniston bilan muloqotni tiklash tashabbuslarini bildirdi. Yig'ilish yakunida Bishkek deklaratsiyasi va qator muhim ko'p tomonlama hujjatlar qabul qilindi. Yangi tartibga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlari va o'zini-o'zi band qilgan shaxslarga 36 oy muddatga mikrokreditlar ajratiladi. Mikromoliya tashkilotlariga kredit liniyalari qayta moliyalashtirish va kafolatlar orqali qo'shimcha ko'mak ko'rsatiladi. 2028 yildan ularga Markaziy bank asosiy stavkasidan 4% past stavkada 7 yilga byudjet sudalari ajratilishi mumkin. Shuningdek, majburiyatlarni o'z vaqtida bajarib kelayotgan kichik va o'rta biznes subyektlariga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar berish belgilandi. Birinchi sentyabrdan sanitar tozalash va obodonlashtirish sohasida kamida 10 yil samarali mehnat qilgan xodimlardan arizalar qabuli boshlandi. Gap tabiat uyg'unligi himoyasi tanlovi haqida ketmoqda. Tanlov g'olibi bo'lgan 100 nafar xodimning davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan farzandi yoki nabirasi uchun 1 yillik kontrakt to'lovi qoplab beriladi. Bunda to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravardan oshmasligi kerak. Arizalar 1 oktyabrga qadar qabul qilinadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
0: Mergan toshbaqa.

0: tulkicha juda ham sho'x edi. O'rmonda uchragan hayvon bilan hazillashib ketaverardi. Uning buni qangi ishlari yaxshilikka olib kelmasligini, aqlini yig'ib olish kerakligini aytib, ko'p tanbih berishardi. Ba'zan hazili jiddiylashib, aldovga aylanib ketayotganini tulkichaning o'zi ham sezmay qolardi. Kunlarning birida aylanib yurgan tulkicha hech kimni uchratmadi.
1: Rosa zerikadigan bo'ldim ko,
0: deb o'ylab ketayotsa, yo'lidan toshbaqa chiqib qoldi. U toshbaqani yoniga darrov borib,
1: "Toshbaqa, kel quvlamachoq o'ynaymiz, a?"
0: dedi. Toshbaqa tulkichaning gapiga e'tibor ham bermay, yo'lida davom etdi. Shunda tulkicha toshbaqaning orqa oyog'idan tishlab to'xtatmoqchi bo'lganda, shu payt katta kon burgut uchib kelib, uni changallab olib ketdi. Tulkicha faqat
1: "Yordam beringlar!"
0: deb baqirishga ulgurdi xolos. Shunda toshbaqa shartta kosasini ichidan chiqdi-da, uni dast ko'tarib burgutga qarata otdi. Toshbaqaning kosasi ko'ziga tekkan burgut og'riqqa chidolmay tulkichani tashlab yubordi-da, boshi oqqan tomonga uchib ketdi.
1: "Rahmat, toshbaqajon!"
0: dedi tulkicha.
1: "Faqat ustingdan kulmoqchi bo'lganim uchun meni kechir. Boshqa bunday qilmayman."
0: "Kechirdim," dedi mehribon toshbaqa. "O'zingdan kattani hurmat qilishni, o'zingdan kichiklarni esa izzatlashni unutmagin," deya maslahat beribdi. Aziz bolajonlar, siz ham o'zingizdan kattani hurmat qilishni, o'zingizdan kichiklarni esa izzatlashni unutmang.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Dunyo va mintaqa yetakchilari O'zbekistonni mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlamoqda. 13 mingdan ziyod o'quvchiga maktab formasi va o'quv qurollari beg'araz tarqatildi. 1 sentyabrdan O'zbekistonda bir qator yangi tartib va o'zgarishlar kuchga kirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: rahbarlari, shuningdek, qator xalqaro tashkilotlar rahbarlari ham o'z qutlovlarini bildirgan. Prezident matbuot xizmatidan ma'lum qilinishicha, tabriklar kelishda davom etmoqda. Mingdan ziyod o'quvchiga maktab formasi va o'quv qurollari beg'araz tarqatildi. Mustaqillikning 35 yilligi va yangi o'quv yili munosabati bilan mamlakatdagi 2161 ta masjid xodimlari ishtirokida xayriya tadbirlari o'tkazildi. Unda 11144 nafar ehtiyojmand oilalar farzandlariga maktab formasi va o'quv qurollari hadya qilindi. Shuningdek, Vaqf xayriya jamoat fondi 1500 nafar yetim va chin yetim bolalarga bayram sovg'alari va o'quv anjomlarini topshirdi. Xayriya tadbirlarining umumiy qiymati qariyb 5 milliard so'm tashkil etdi. Bugun 1 sentyabrdan O'zbekistonda bir qator yangi tartib va o'zgarishlar kuchga kirdi. Jumladan, byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalari 7% oshirilib, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,360,000 so'm etib belgilandi. Parrandachilik sohasida yangi loyihalar uchun 10% kreditlar ajratish, chorvachilikda nasldor qoramollarni saqlash xarajatlarining bir qismini subsidiyalash yo'liga qo'yildi. Ayrim qishloq xo'jaligi subsidiyalarini ajratish vakolati agrar sohada to'lovlar agentligiga o'tkazildi. Shahar avtobuslarida yo'l haqqini transportga chiqish vaqtida to'lash tartibi joriy qilinib, chiptasiz yo'lovchilarni nazorat qilish kuchaytirildi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlashda oilabay ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, korrektsion sinf tashkil etgan nodavlat ta'lim muassasalariga subsidiya beriladi. Shuningdek, ichimlik va oqa va suv loyihalarini elektron platforma orqali yuritish hamda odam savdosidan jabrlanganlarga mahalla va tuman darajasida ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimi joriy etildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2 yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Bokschimiz Hasanboy Do'smatov professional boksda yangi jamoaga qo'shildi. 2 karra Olimpiada va jahon chempioni Rossiyaning Premier Boxing Academy kompaniyasi bilan shartnoma imzoladi. Kompaniyaning ma'lum qilishicha, Do'smatov navbatdagi jangini oktyabr yoki noyabr oyida AIBA Pro shoulardan birida o'tkazadi. Barselonaga Arsenaldan ko'chib o'tayotgan hujumchi Gabriel Jesus tizzasi juda yaxshi holatda ekanini aytdi. Kecha 31 avgust kuni braziliyalik futbolchi transferini yakunlash uchun Barselonaga yetib kelgan. Bungacha kataloniyaliklar Jesusni 14 million yevro evaziga xarid qilishi ma'lum qilingandi. Jesus aeroportda jurnalistlarga "Men baxtliman, tizzam juda yaxshi holatda. Barselonada sovrinlar qo'lga kiritishni xohlayman" degan.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.